med Let's Dance här I kvällsåpent 4 minuter på 9. VM-kampen mellan Portugal och den demokratiska republiken Kongo närmar sig slutet och det ser ut som det ännu oavgjort I den första gruppspelskampen mellan de två lagen. Ett minut på övertid så står det fortsatt 1-1. Strax får du nyheter här I NRK P1. Vårin följer dig in mot toppen av timmen med Lovers in Memory.

På den här dagen i 2006 så gick Shakira helt till topps på den amerikanska Billboard-listan med Hips Don't Lie samman med Wyclef Jean. Det här var hennes första nummer 1 hit i USA och låta satt samtidigt rekord med hela 9637 radiospelningar på en uke. En äkta klassiker med andra ord. Du fick Shakira med Hips Don't Lie. Jag menar nu till Haik som ger dig I'm on your side.

Historien bak Straight Up är nästan lika utrolig som succén. Paula Abduls mamma fick tak I en demokassett med låta, men syntes den var så dålig att hon nästan skrek för hon kastade den I söppla. Paula däremot hon hörte potentialet och fiskade den upp igen och kämpa mot plattesällskapet för att få spilt den in. Inspelningen kostade bara $3,000 och 10 dagar efter att en radiostation I Nordkalifornien har börjat att spela den så hade singeln sålt 1 miljon exemplar. Och hvis man hör riktigt gott efter I originalupptaket så kan man faktiskt höra en nabo rop "Shut up!"

0: Musikk fra Ella Marie. Låta heter Muvaibmo, og du fikk den her på NRK P1, der vi har besøk av Jørn Lande, som står bak den store fotballhitten Alt for Norge, og er stemma bak den låta. Og nå også en ny låt, Vi er Norge. Og det er bra, det, du fortsetter å bidra du, til, ja, til fellesskap og til nasjonalfølelsen, ja. Jørn.
1: Ja, det er noe med det. Mange kan synes det mye om at man ikke trenger flere VM-låter, og så videre. Men vi som er artister, da, vi ønsker å bidra. Jeg er fortsatt veldig aktiv, og kanskje mer aktiv enn noensinne, så det er jo det er noe med det. Man vil gjerne bidra til fellesskapet, bygge opp mot VM, ja, støtte laget, og jeg tror det samholdet og sånn, det er også viktig, og man jobber jo fortsatt, ja. Og derfor tenker jeg sånn, vi er Norge er jo egentlig bare et eksempel på at man fortsatt gir hjerne da, gir alt for Norge.
0: Ja, rett og slett, du fortsetter å gi alt for Norge. For Norge. Ja. Nei, men det er enig, det er viktig, og det tenker jeg det er jo noe du som hører på også gjør da, ved å synge med på både Vi er Norge, Alt for Norge, Viking, Blod, Sammen for Norge, eller hva det skal være. Ja, ja. Fellesskapsfølelsen, å stå og synge sammen, ja. det er ikke så dumt altså.
1: Nei, det er jo det som er poenget også med livet da. Hvis vi skal gå litt djupere der, så er det jo det, at vi skal holde ting i gang, og for oss er det også viktig å føle at vi skaper noe nytt, selv om vi har gjort noe som er udødelig, så er det, du skal aldri liksom hvile på laurbæra.
0: Nei, sant.
1: Du skal alltid kjøre på så lenge det går, og ja. Det er jo det jeg tenker med Vi er Norge, at den er jo veldig, veldig bra som låt, og det var en av grunnene til at vi følte også at her må vi gjøre en kjempeperformance, ja. Vi må gjøre et kjempearrangement. Jeg er veldig stolt av den også, så vi får se om 30 år.
0: Da er du tilbake her, for jeg sitter her fortsatt, og du kan være gjest hos meg. Vi boker inn.
1: Du boker meg inn, da.
0: Ja, 30 år frem i tid. Ja. Vi skal snart sende deg ut i kvelden, og ut i mesterskapet videre, men du skal jo nå, sånn som jeg skjønte, til Sverige, for det er der du holder til.
1: Ja, jeg og kona, vi... I pandemien så bestemte vi oss at vi skulle flytte til Skåne, og jeg bruker å si at jeg tok en teigen. Jan var veldig glad i Østerlen og Ystad og så videre, så vi bor i nordre delen av Skåne, så det er litt av det samme egentlig. Vi nullstilte litt i pandemien, og vi har hatt hus der som feriehus i mange år, ja. Så vi bestemte oss for at man må ikke nødvendigvis ha mange hus og mange biler og alt det her, så jeg tror pandemien ga oss en sånn tankevekker om at det er nye tider nå, ja. Man skal liksom ikke alltid se opp til det gamle.
0: Nei,
1: og det, når jeg var ung, så var det var høyt under tak og store peiser og lysekroner, og det var liksom det som var standarden, V8-er, motorer og så videre, og det kan fortsatt være artig det, på hobbybasis og så videre, men det er det er jo nye tider, man tenker annerledes, man skaler ned litt på visse ting, og så er det andre ting som er viktige i livet også når du har levd litt og vært med, så det er been there, done that litt, så det er veldig fint å kunne fokusere på musikken, mer på kvalitetstid og så videre. Så ja, derfor så liker vi Skåne, og så blir vi litt født på ny da, vet du, når det er flatt der, vet du, det er ingen fjell, og
0: nei.
1: Jeg tror høyeste toppen der, jeg vet ikke, det er ikke mye, altså, det er 100 meter opp eller noe, 200 meter.
0: Det er en park i Oslo,
1: det. Ja, en liten park, ja. En liten kulle, som de sier. Og så er det er ikke mange hundre meter i hvert fall, og det er, og der jeg bor så er det faktisk, jeg husker ikke nøyaktig, men jeg tror det sto at det var 2,7 meter under havoverflaten.
0: Ja, sant.
1: Så du må liksom lage, du må demme opp for å... Ja. Ikke bli oversvømt.
0: Ja.
1: Så det er litt sånn vanvittig kontrast fra norske fjell og fjorder. Så.
0: Ja, det skjønner jeg. Jeg blir jo litt nysgjerrig, Jørn, når du er blitt litt svensk, rett og slett, siden pandemien. Var det noen gang aktuelt å lage svensk VM-låter?
1: Det tycker jeg ikke er jättebra. Nei.
0: Nei.
1: Jeg er Norrbaga.
0: Ja.
1: Nej då,
0: viralt allt för Sverige.
1: Ja, ja. Nej alltså alltså Norge är ju liksom mitt land sånt sett. Sverige är en del av livet mitt nå. Så där man är glad i Sverige också.
0: Ja.
1: Men man vet ju var man kommer ifrån. Det är det det handlar om.
0: Mm.
1: Och en av grunden till att eller vi då valde Skandinavia när vi skulle flytta på oss, det var ju också för att det är lätt att komma tillbaka till Norge, det är lätt att jobba i Norge.
0: Ja.
1: Vi kan hiva oss i bilen eller vi kan fly från København. Vi har inte så långt från där vi bor och rätt över broen som man säger, ja.
0: Mm.
1: Och det är liksom det är kortare väg hemifrån till Kastrup. Än det var från Fredrikstad till Gardermoen.
0: Ja, sant.
1: Så, ja.
0: Ja, men då går den och flyttar lite på sig också.
1: Ja, det är väldigt sån fin logistik och det är inte så vanskelig.
0: Nej.
1: Så man är inte så långt undan.
0: Nej. Och vi är väldigt glada för att du inte var långt undan, i alla fall när du kunde komma hit och vara gäst och att ja. Du var på Ullevål igår och skall väl kanske skall du uppträda lite vidare också under mästerskapet eller?
1: Vi ska göra de nästa två kamperna också.
0: På Ullevål, ja.
1: Ja, ja. Det är en, eller det är en på Ullevål och så är det en i centrum.
0: Ja.
1: Så men den ene på Ullevål där är det väl utsålt nu så där blir det mer än jag tror 35,000 plus.
0: Ja, det är grejt. Det är grejt störelse på en konsert.
1: Ja, så det är nej då det är bara moro och ja. Det är väldigt sånt tacknämlig jobb att göra det här så
0: ja, det är bra.
1: Det är också man blir väldigt stolt och hemmakär och man får dela VM också på en helt magisk måte så det
0: ja.
1: Som artist så det kan ju egentligen inte bli något större än det här för en artist i Norge tänker jag.
0: Nej. Och som jag säger vi måste också tacka dig. Nu säger jag på baserat och på vägne av det norska folk så säger jag tack för allt för Norge för det och verkligen en låt som besätter både frysningar och tårkanalerna i sving varför för mig när Norge är mästerskap igen.
1: Ja, hyggligt att höra.
0: Och tusen tack för besöket Jørn Lande.